0: 每个角落，每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是。
2: ここで何をやってるんだ。
3: 英語召喚の命令で全ての爆薬を廃棄せよ込めと。
2: 爆薬を？
3: 船で運んできた爆薬です。
2: ああ、うん。気をつけろ。
3: 急げ！
4: はい。
0: 快点！用紙清掃。你们几个，快点！

0: 何もいじょうはないな。
1: 操縦室外で戦闘があり、締め立て遺体を下でやれました。
0: 何だぞ、そいつはどこへ行った。
1: 戦闘の方に行きました。
0: あそこです、あそこにいます。
1: おい、追うんだ、必ず撃ち殺せ。